quis in captivitatem, in captivitatem. Et idiam bestiam accidetur.

Bestia Numerus Nobis. Eius. Eius. Hic sapientia est qui habet intellectum compact.